0: الناس اللي قلتوا اعترفوا بغلطهم خلاص.
1: مش مصدق وداني ابراهيم عند الحق. الجبروت ده كله
0: القوي هو اللي سامح. عايز تقول غريب مش مصدق؟
1: بس انا حقيقي مش قادر اصدق يا بابا. وحقيقي حقيقي انا سعيد بيك قوي.
0: انت سعيد علشان مش عارف حاجه. هو صحيح الموضوع اتقفل انما ما اتقفلش على طول يعني.
1: مش فاهم قصدك ايه يا بابا؟
0: قصدي اقول انا شخصيا نسيت واعتبرت الحكايه كلها ولا كانها حصلت. لكن ما تنساش ان مدير المصنع الاداري لسه ما عرفش.
1: تقصد احمد؟
0: ايوه احمد عبد العال. مش المفروض ان هو اللي يحل المسائل دي؟ يبقى لو انا قررت اي حاجه بداله ابقى كده بسحب من اختصاصاته وده بقى مش من عوايدي.
1: بابا صحيح انا مخي بسيط وعلى نياتي لكن برضه متاكد ان حضرتك كل حاجه في المصنع والحاجه اللي تقولها حضرتك محدش يقدر يراجعها. يمكن برضه اللي بتقوله حضرتك معقول. ابو احمد هو
0: الف مره قلت لك انت ما بقتش عيل. انت عديت ال 20 سنه تقريبا دلوقتي. اكبر بقى.
1: ايوه بس اليوم ايه المحاضره دي دلوقتي يا بابا؟
0: لزومها انك لسه بتتكلم زي العيال اللي عندهم 5 سنين. ايه ابي دي؟ ايه ابي احمد اللي انت بتقولها دي؟ احمد عبد العال هو احمد عبد العال مش ده اسمه؟
1: ايوه بابا بس
0: ما فيش بس. اطلع دلوقتي واتكلم مع العمال وفهمهم انا عملت ايه علشانهم.